0: اشهد ان لا
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان آپ غلام نہیں ہیں، آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
1: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے، ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ، ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان، جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے، پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے حراسہ پانے لگتا ہے، اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
1: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ، جان کی اما پاؤں شہنشاہ، اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں.
2: ہاں ہاں بخت خان، اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں، مشکلوں، مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں، تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے، وجود تھرانے لگتا ہے، سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، روشنی روشنی انہی چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار.
1: سر تسلیم خم ہے میرے آقا، مگر میرے سرکار، یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے، آنسو بہانے یا نہ محرومیوں کا نہیں بلکہ